0: patini man. Ay, nangu mapuma mani. Hmm. Ganje, ay, ganje.
1: Ay, po.
0: Ganje.
1: Ay, po.
0: Ganje. Pati yan sa ganja.
1: Ay, po.
0: Ganje.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
0: Ganje. Pati yan sa ganje.
1: Ay, po.
0: Ganje.
1: Ay, po.
0: Ganje.
1: Ganje.
0: Ganje. Pati yan sa ganje.
1: Ay, po.
0: Ganje.
1: Ay, patini
0: ganje. Pati yan sa ganje.
1: Ay.